podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

I idemo lagano dalje kada su u pitanju radarske kontrole od 10 do 11 sati vršiše se u ulici Grada Čačka, zatim od 11 do 12.30 Stupe Srednje i ulici Maršala Tita večeras od 22 do 23 sata. U nastavku dosta dobre muzike, najprije Džala Brati Severina, nakon toga serijal, odnosno nova epizoda Znanje, Zamjenje moje domovine, Blok marketinga, pa nastavljamo druženje kroz jutarnji program, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Vijesti Radija Bogušća.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 70.000 konvertibilnih maraka za transport stradalih BH planinara Selbrusa u Ruskoj Federaciji i finansiranje pratećih aktivnosti. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je situacija sa opskrbom električnom energijom u potpunosti stabilna, uprkos historijsko niskom vodostaju Dunava, ali je apelovao na stanovništvo da racionalno troši električnu energiju i vodu. Oko 375 ljudi je uhapšeno u vezi sa požarima u Francuskoj, među kojima i 142 maloljetnika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenio parijski list Monde. Izložba Sjećanje pozorišnih kostima, koju Muzik i ženosti pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizira u projektu Kultura narodu

0: Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Da, vrijeme je za radijski kalendar. Naime, 4. augusta 1992. godine u sarajevskom naselju Hrasnica vodila se bitka za fabriku Famos i naselje smještena uz nju. U toj bitci poginula su 23, a ranjeno je 17 pripadnika 4. viteške motorizovane brigade, uglavnom mladih ljudi iz tog kraja. Neki od ranjenih branitelja su ostali teški invalidi u Hrasnici, ko spomena obilježje u naselju Lasica. Svake godine obilježava se godišnica bitke za Famos. Preživjeli učesnici bitke za Famos kao i članovi porodica poginuli ističu da je to bila jedna od najtežih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Naglašavaju njen ključni značaj jer je onemogućeno srpskim snagama da prodru na slobodnu hrasničku teritoriju ispod planine Igman te krenuli dalje ka Iliđi i Sarajevu. Zahvaljujući dakle odsutnom ratnom momentu od 4. augusta 1992. godine kada je gorio Igman srpske linije, nije su pomirene u nazad, a civilno mjesto, naime stanovništvo, pošteđeno mogućih još većih stradanja, rekao je jednom prilikom Ernest Hođeš, jedan od učesnika bitke, 18-godišnjak, u vrijeme kada se dogodila. Da nismo to uradili, desila bi se druga Srebrenica, njegove su riječi. I još jedna informacija, odnosno šta se to desilo na današnji dan 2002. Naime, 4. augusta na današnji dan 2002. godine se uzima kao zvanični početak Premijer lige Bosne i Hercegovine, sastavljene od klubova iz Federacije Bosne i Hercegovine RS-a, iako je liga postojala od 2000. godine kada su zajedno igrali klubovi samo iz Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan.

domaćim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.

Saobraćajne nezgode koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina, obustavljen je saobraćaj na dionici od Međugorja prema Počitelju i zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Srednje Čevljanović i kod mjesta Mošović i saobraćaj se otežano jednom trakom. Dakle, zbog visokih dnevnih temperatura preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju izbjegavanje češće pauze zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prelazima. Evo, čuli ste, dakle, ukoliko baš ne morate putovati u ovom najtoplijem dijelu dana, nemojte. Ukoliko morate, onda pravite češće pauze. Mi ćemo u nastavku svirati tačno u 10 sati, slušate vijesti. Ljudi!

energijom pumpne stanice Stup usled kvara na elektrodistributivnoj mreži koja je u nadležnosti elektrodistribucije došlo do poremećaja u vodosnabdjevanju naselja Butmir, Otes i Pejtun kao i centralnog dijela Iliđe. Eto, dakle, čuli ste šta kažu iz vodovoda i dodaju normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se nakon što elektrodistribucija otkloni kvar na elektrodistributivnoj mreži i ponovo uspostavi napajanje električnom energijom pumpnu stanicu Stup. Evo, čuli ste. Idemo mi svirati, uživati uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

a 32. izdanja ovogodišnjeg, dakle izdanje Sarajevo Film Festivala. Redovna online prodaja ulaznice za ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala počinje danas u 15 sati, kada je u pitanju trajanje, odnosno početak ovog festivala. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta, kada će glavni grad Bosne i Hercegovine ponovno ugostiti brojne filmske autore, glumce i ljubitelje sebe umjetnosti iz regije i svijeta. Dobar dan još jednom, dobro nam došli, uživajte uz dobru muziku, pratite dakle program Radija Vogošća, ne izlazite vani, dosta je vruće, o tome ćemo kasnije u nastavku Erato i Tonice Tinski i Sigurni.

Idemo dalje, dobrodošli nazad. Bilo je problema na relaciji kada je u pitanju tramvajski saobraćaj na relaciji Liđa-Baščaršija, no nakon što je otklonjen kvar na naponu elektrovučne postanice Stup, tramvajski saobraćaj je uspostavljen cijelom dužinom trase i saobraća se na relaciji Baščaršija i Liđa. Bilo je dakle problema gdje je tramvajski saobraćaj saobraćao samo na relaciji Čangičvila i Liđa. Eto, sve je pod kontrolom, dakle tramvaj ponovo kreće. Dobar dan, pratite popodnevni program, ne ostanite uz nas.

0: poljoprivrednim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

proizvođača, podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranici www.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.